0: Är det bara en kristen som tänker på den? Som en kristen dag?
1: Ja, i huvudsak så är det ju det. Det är det. För det att tro på att faktiskt Jesus stod upp från döden och att han var levande i så många dagar som han var och visade för så många människor som han gjorde för att så resa till himlen. Det är nog det är det kristna hoppet vårt att vi ska se han igen och att han ska komma tillbaka. Och att vi alltid ska få lov att vara samman. Så ja, fin dag att markera.
0: Men varför blev det då 39 dagar efter första påskedag?
1: Ja, det var ju för det var rätt för pinse då, den 50:e dagen, så då kan man regna själv hur länge de måste vänta på att han skulle sända det som han hade lovat. Det skulle inte vara en alene, när han skulle sända talsman, den helige ånd. Och då är vi över i pinsa, och strax efter att han hade rest så drar de och är i bön de, och ber om att det han har sagt ska ske, det tror jag. Och så sker det att den helige ånd kommer på pinsedag.
0: Hur många dagar tog det?
1: Dålig, dålig. Är väldigt dålig. I matematik är så dålig matematik då, men visst det var 39 du sa.
0: Ja, till nu idag ja.
1: Ja, då må det jo bli 11 dagar då.
0: Okej, okay, ja.
1: Cirkus.
0: Det tog lite tid då. Den helige ånd, var det för nå? Ta en kort inom den.
1: Ja, nej alltså Gud och Bibeln säger ju att Gud är tre. En plus en plus en är lik en, alltså en plus en plus en är lik tre, tre är lik en, alltså det är ju...
0: Jag känner du är dålig i matte alltså.
1: Ja, jag är väldigt dålig i matte, men Gud är god i matte, ja, så favorittalet till Gud är tre.
0: Ja,
1: så han är tre.
0: Ja, jag vet ju det jag också, ikke sant? Ja. Men hvordan upplever man att han har en helig ånd?
1: Ja. Nej, alltså jag upplever ju att när jag läser i Bibeln så visar ju den helige ånd mig ting. Selv om jag läst Bibeln flera gånger så har läst speciellt Nya testamentet väldigt många gånger, så kan jag se nya ting till stadighet då. Till forskjell fra hardeguttene på en måte, så kanskje ikke jeg ser så veldig mye nyttig når jeg leser om min. Men det er en levende bok, for den er inspirert av Gud, og den hellige ånd gjør det levende når vi leser, og det er jo verdt å sjekke ut.
0: I dag er altså Kristi innfartsdag, det må vi jo si mange ganger, og det er en viktig dag for deg også, Frode.
1: Ja, det er jo det. Jeg tror jo på det. Jeg tror at han kommer tilbake igjen også. Jeg tror at jeg også skal bli rykket opp en dag, og ja, det er en viktig dag for meg, det må jeg si. Fordi jeg tror på alt det Jesus sa og gjorde.
0: Hva skal du gjøre utover dagen?
1: Det blir vel å spise en god middag etter hvert, men håper å få meg en joggetur.
0: Ja, du er sånn joggemann.
1: Ja, vet du, jeg har begynt med det tidlig, jeg har liksom ikke klart å slutte.
0: Det står ingenting i Bibelen at man skal jogge.
1: Jo, det står.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Det står faktisk at Gud løp. Det er jo i Lukas 15, da står det at Gud løp. Løp han i møte, ikke sant? Han som har vært borte lenge og så videre. Så det er fint at jeg kan gjøre sånn som Gud løpe.
0: Hvor fort løpte du 60 meter på i en ungdom?
1: Ja, det var jo... Det var ikke så ille det. Det var godt under 8 blank i hvert fall.
0: Åja. Oh,
1: det var det.
0: Under 8 blank, ja. Det gjorde jeg også.
1: Ja, ja, men det er bra ikke til.
0: Du, jeg skal ikke holde på deg, men jeg vet at du har planer for dagen. Ja. Hvis det er innfartsdag.
1: Hyggelig å komme innom.
0: Ja, vi skal spille mer fin sang og musikk. Vi skal lytte til en kar som heter Elvis Presley. Har du hørt om han?
1: Ja, det er jo kongen.
0: Her kommer han.
1: Bra da.

jag går och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brum.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder men de fattiga i Rio. Bor högt över alla andra, högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns, där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.